کوئی شکوا کوئی شک تھا تو معلومات کر لیتے کسی بھی فیصلے سے قبل ہم سے بات کر لیتے ہمیں احساس ہی کب تھا کہ وہ ناراض ہیں ہم سے اگر ہوتا تو ہم اندازہ آفات کر لیتے چلو تم بے خبر تھے شہر بھر تو اس سے واقف تھا ٹھگے جانے سے پہلے تھوڑی تحقیقات کر لیتے اور یہ تنہائی یہ بے چینی ذرا میں دور ہو جاتی بس اتنا تھا کہ وہ شریکے ہمیں ذات کر لیتے